ejo fi mo ko ton wewe bo gbero fi okun ta fo pele de bugbe oyi amaka ro ndagbede wa nfi to yene kan ifan we ade egbe yo kan kan foto fan we ade jo alo jo viene on to be iwon to ton mi pla we alo pla viene le do e to ton da po nu ewe ton gbon le do e jo ton we ba ti abo ren gbon e mi tun e veu lo ase u fele teme teme e sa ya le nkon kon we eyin wa lo ko gbe gble gble le tobi to mo to eji pa ka ji abo hen ren a ren we yun sin me dagbe bi o we yin do meji ani pla fie ne on bo kle do to won to to yo nu e ba do na bo tun to to me ton nu e ba do na pe zon nu e ba do na ji jon ji gbe lo e me mi de yo e n gbe me de ton e konu du nu ponu me de a e konu sanu a honu me de a nu do po ge a wa de me yo e we yin do ani tun we de e wa ino adi soni, de se yon bak bondo e nidi gbon e, e wa ino meji ani yi souton, ama yi souton, akasole ton kwe de ya, 01-67-82-64-33, a rean nale doko gbon fine onji, be nale yi kwenwe. Mo jeme, e lo e se we mi de di e, mi an ton do medako o tomba, kola ole yo, e we do titi menu miwe. Akpakwe barabara e no le ken gbe meton wo bi sese yo de vodie no we me e sun alo yonu akpakwe wele bi ede me bo we do konton to e bo mi do yiwe ma do sunu ayin ba do yonu konton ine bo mi o ye we tonu akporo aso me yiwe alo nde ko de a amo yo podi yo inu do gan mo so gan ate ro ta mo jala de su lo ana inu ke do etuno kese pero po I hung when I hung on where they so. It don't did any buddha talk, but when a book can't judge, but find on the deck on hoe. Ain't as though they may yell the flaffle or tubo, where my modia were you. Eh, Susan Fufo Quenio. It is softly in de bois, we po vilepo. Pon on a compink man away. Tu courage, mon chéri. Sa valet. Bodu any lebby, we do. Bonu, bonu, boar. Saying cock moi. Angeli le do tok beton. Mwen sa goun le yi mwen ton boy dona yi ronk bè do to. Tadak be bacho non kwi men sunu mwen koton. Ba zo wa. A zo ne ja wak be lo yo. E wak pe viton an. E yan zo jo a zo. A zo e mwen ba yi kame do fi. A zo e mwen ba mede so e mwen do en. Bonon bo. Mwen fo mwen a zo. E wè bi a zo yi ne me be je yi ji yo. Wabo. Chefu. Na we di yo so yin beto ama. Do yi gbe di na je akwe khaji. Ano khabe yin pe diton an. E gbe di a kho keke. A kho moto aya so me gbe no kho fifa me a won da idomeji ado yozu ome be no le so fafa mo injo honu ya a won da idomeji nduru kunde obo ewe no khule akile bi wa kho me a won da idomeji tate o eno so renta e o kan o eno vanzan o eno fomo wa no pegbe bi mo le wa so me ton bono mo du apo bono so kho me bo mi no du be te no blolo me de no tun eyin o alo nu mi ton eno le ze ko eno joro pegbe nu e bo kwa je ton kwa eno blo papa bo me bi tun no wi eno e fine bi wa we aka tun ganji we ne no meji emi kun o nde bo wa we do no bi ko wa awon ene le bi ko yegbe ni ai ka to yo we je ri so ma lo nu re nu e do taka to me we je ri so mo be ro mi ti a softly ene le dia o yo po ene ji e ho kan ene le ba fo yo mi do vi ku we de do ya ene o me ko ene le nu bo vi ene le se u ve noel wa ye a to we de no sero ba mu aso bo gan di e ho yi ba na wuli bonu vi ene le ana wuli bonu yonu ene bo na susun da sini bo na do ni do ku do azo yo ku do azo to we ino meji ah mi de mi no mi kan kan don mi na mi agbon kudaso e kwenu donu kwen do ene fi kwasi kwen egbe we ene meji e yoro we ya no de kroshe ya do e te utu me do to ho me yo e wa yon hunu bi egbe mi onu de vwa kwa mo bo na i da zo zo ton bo na gba kona alo ana luwe kona bo meble bi bo nu bi o she che che don ton ton we mo yin e ton e we de ble we adisi akoda gojero kwen do me ho ho bo ba vive ton e na ho e lo do ene kuzo a choi gbeji eno blo lo bono pon ko to a vie mede suji yonu e do yin wana bo jivi na yo yonu eni no do lele me do ko gbe mo da fi ya we bo vie ne le no do nu kuji kuji me do ko gbe be kuno pla e wa I mo zo gbe ton bo so yo eno pla preta porter le wi me yonu a pa ko to e wa yin de te sunu ene e ji a hawe bo wa ine le bi fi hawe
bon quoi l'onoué a foyon kan flamme étudiante de ayin bon keke kun to de menmo quand on kan yalo joko hoto wini wini de wey ko enenu bon ko kan bolo kwesan gbeton le bi o ko doni we ah e kan we e na duwe boton e inu o fini din o pe ti ran le bi kwichu o e so kayu do to to me e gwa rien le ma na ko kayu dan le sorey bon san ko do pe to me e pe din ma o do ami akwa mo biro kleune boko de me oda so de wawe e yo keke no so ton yoro we pe ni aso si so ame wawe kon yoro keke no ene dai be no be ozumo wa wawe no kaka tu ando alo e kun keke kaka nu san ku o enu abe ko o enu mado we mo so de nu o kinkin to gan e na yon ke pe pe ni a huzun defo enu jelo e jelo kaka bo yon nu we bo da su ton kan fran lo memi ton de de no yoro do yokun tole iwe ida na we do ide yan chowe o mi e ko tinu ko de boy wa te ton le no blobo e dibe de su e do ko e bo e to ko me bi mo no ah e do no no ke tele o san sin e no pon be on dai mo ai won gbe no don di le kleme e gbe di an so le ra ko ko nto mi ton me fiya bo nu bi wa ko to awon do meji me ni mi do po ka we ninu yo e si an ziza e wa do tutonu emi we bo mi do nu kon ine ye bo do bo wi nu vile we o awon ti me de mon jeme de ko na babu na le dodo ale mon koton nu 01 97 25 20 91 mon do ko rien le 01 95 18 91 23 bon pina do mon jeme ko na meji me da ko o tumba ko la ole e weso ba do nyen gba sai lo bo do nu nyen toto e lo le yiwe bo na mo te mo tun wa de bo nyu wi de jele bo nyu wi de zanu pe o me bona do nu kon yi do pe to ni zon komisaria e do fifa ji e tome do epp fifa ji o group de o ko to fini po vito vino kan vivan mi ton le e we no indo me ji na fan kan bo wa nde dai nu fiche do so e do na so e ntun pe o die da khive we na wa nde dai nu bondo so asune lo do gan pe de na gbe kan do kan mo e vito vino bi on e gbe ni lo lili dagbe ni itoponu podo yo ewe no ahuzuku pono je ko nu fide leso vi e pono we do we na do a lo vi e ma baba tun ye de le ai do ite utu to tu e gba pe dai no tu e gba pe a lo ko e kun gba dai e ho so hun ne be we de bo a e ho te to e blo de to mo nu de be blo dai yo e blo dai do mi ahu mi de le we a eyan ma tun mo ahun wa ma ti menu egbe o tun ba do ma ti menu edo e kun mi na hu mi de le we o lo mi na gbe kan do kan nu bo ve oni ma so le su po we lo yanya e mi no amo egbe tin we yin te e da we de ofan kan bo wa ntan pa na we olo mo no ko fe bo fan kan bo wa no kan ji dai ni de le no mo lo ba ina po gbe to bo fi ne le no ko je opun afo de le deji ah papa ti en wa nu mele o yin kwe do to ho le o me yo ni gbon ba me le o si fi le wa so jona ba mi je le wa so e do to ho le o me na mi je mi yin si e no yi to ho kunu ku won ton e de e eyan ibi o kan fran lo ibi o greater ko pe mi ton le kan je an se ah eyan wa no ide gbo o ba mi je no e ka ju gbo de eyan mi apon eyan edo ene do e bonu me da ho de su ka po wa ko ho nto mi ton me fi o e no gra lo bonu wa nu e na wa ya amonu sewa do zani pede o anamonu pon pede pe novi novi no so gan pa do ede leji dede e da gan ji le yo ye do nu na kewe lo ame nu e na huzu e vitu ele de so do nu wa lo gble gble ene zan we ade egbe tin ya tun wa de le lo we nu ade we we nu wa go do o pa we yo novi tu ede o lo mo e kun do bo ba ma o teji wa so ati on bi complete jan ji be ton hu gan to e an huzu le gbele no dali ji an huzun de no be no na a chege mele o die ye ke te ka die e sono tu no mi wa ko nu yo e sono tu na fo e wa ze wa me di olomo ido kaka su me do bo huzu pan kon be a chi gbomo nu we a gbe tonu bla o ku me to le no je lele saji bo no je gbe vi han ni ton do ji nya mo nu e bro nu me lo e mo nu e wa le lo o ko ye so afoto je nu kon bo won jo gege no vi gege do ve ne le me gbe
dele de lo nofio afo yon to mewe ye di bonu je yon ni jo de we mo e bana so bi kwido pe don a bo so ko yi lodo novi o son je son fon bo lo to me don atun we wa we de don ya atun le do ya so fe oni do ton cho be kan flin ke se pe ko mo do na wa pe ba vo ya bo lo pe se do pe we bo mo do wa nu le lo n le dai ni o je so pe de meji di an ti me ara wa da pe pe ko afa fo bon do pe gbegbe na dogun bo wa le binu bo bo novi mo ko ton e ji abo zan ko abi ku do pe bo don so do ti de yin we a bo gan die ko tin be na wa pe bo na mo ede nu e yo ma o ma so lon lo ni flin pe o ma bo do le ke le o me don pa mo ro mi o gbe du e 01 97 25 20 91 allo 01 95 18 91 23 bo tun wede bo yan wede jile bo dia lo sinu ble ble ni le me wa lo blu blu ni le dia lo sime ba do nu kon yi do presento me ba do fifa do presento me eneun ena wa dagbe nu o tun ba do bio bio vito vino biedo mi ni no wuli bonu adi me vi mi ton le bono na pon jo pon do poro po itan le tra la vinyo nu le o tun ma do bio bio vito vino biedo nu e no yoro do fife yo ni huzu ran e mi anan jinu vile we bi we nu e do fife ne nu dagbe desu de bo we nu e a ma wuli bona bo kan flan tun po o ma zion ma meon e we go fin to me bo go bezan to me yo e gbedin asodo ma chona a mo so e do na so e yo ena son afi ena don kule kon gbeme ton de le wa nu e do gwe nu a ma fe o ganti abo u ve ne le di ho ne le ko du huzu pa mo ti fine ena don zon wini wini bo wi me yun nu a zon ene le ren na zon bo nu e gbe to yon no ko agbeme fi bo wa nu kaka ino a ba bo no so mo do ji ran kha e yo a ren wa na wa ba po wi me sun no e ren na wa zon bo nu e yu la we do sun nu e yo ena wa do ufe e ren na son kaka ba na wa ba aton go poro pe to e me do e de o ple de o po mi me we le mi je po do poro na gona be na blo aton vovo run fife o mi kinklin wi on we do tanta me bo nu e yin klo nu to e gbagbe ne o e o e inu ba no ren ano to e na be no yon pon yo e do na no wuri bo na e do na no me de su ti te ngbe ton ei non do me din alonso e gbe bono ka bo jodo bo so su ba san ton gbe so e o ba dan te gbe aduna no nya e kwiji o e ma kwiji wa aduna no nya so ti en ni o amoro an ko san gbe ni bo aso en ka wa gbe nje te kaka bo san ku aduna nya uli le aduna inu bo mi dona no le game game bo dona fe o fi mi de le aye je mi de dona me bo mi do anu zanu mama nu ene le no adon asun wini wini de le wa o ma fe ne o e ko ade e na don zon wini wini de le wa nu e fi bro mo ene mo di ki se ne en fe si on wini wini de le no ai don me jo nu ene le bi huye ye me yi la me na no kan ji zo ato le yo do ba nu ye ton le de khle do ko enu e a zo ene le do tutu e yo a ren ana wa je du jo zon jeji a ren vi ba po ko ren na wa won no fi te wuli bonu wa de bo fe wu fi fe du n di akwa de bu a si on na bi tan si kawe a di on na bi tan si kawe ho pa ma si hu so bo wuli bonu kwa de a ye je nde na me o e ma ka du kwa de ne no fi sun no vi yun nu no zanu no fe ho to eme nu eme mi adu nde le ni o me e mo jo ndudu to bon su po no do ji je ji we o yo po fu o kan flan nu me do ndudu ka kon le me yo po fu on ma ya ta be jo to be ro ple ple ple bo bi fan to tu ton bo su po e o fe o no fi to e bo wuli bo ni no le o ni do game nu e no to le no nya to game e ne o e na wa da pe nu e no fi mo je me de bo ba we ade ro nu ntin me nu e tin le bi hu si an pa hu e no fi be si di ana tun lo o tun ba do didon nu e do o fi fe me de blodo aye die de na me o ni nduru to e san san hu me gbada ton e ne o ana kun le wi de gan ro azun wini wini asan madonu kunton inu aidon me ido aluwede le meyo ana fun wede gando bi fuise no viche sunu no viche nunu e do kan po je nuyen to ho me on e no huzu bute nuyen teme teme e me da ho o tumba
ezian gete bodo kunpon we etile e tepon boyi ye zando wa loto eme boyi ye bodi zoni gbonji die e ana blog mon teme teme le e bon fifa na ito e bon en point do to eton arion ana yolo 01 97 25 20 91 mondo to arion ana yolo 01 95 18 91 23 Hey, a Canada ho by naik benwewe mon WhatsApp Gio. Fuhu 01 67 82 64 33. Ena tien do kporo pomiton le. Hey, mi se nou plome lole bi huidye. A zon badabada, hey, mon kontou nan medya zon e abeno remek ple bi bono dome kuto bi yo. E wen mwenya zon. Wime do to nou plome lole bi huidye. Hey, benda ho o tumba do plom plome we. Kanu biyewe ya. Alo ewa alo kan emi khadin le yo. De yulobo kanu biyo ledo mwenya hunwewe yo. Jo mwenya do. Meda ho o tumba ze nou plome kbasa e lobo mi ak plome. Mon jo mwenya ho adobi. Mwenya ho de deme ya. Von komiseri a FIFA jiton yi a zome ho e dokoton. En FIFA jiton e group de yo gudo fine. Ewa ren yulo alo kan emi khanwe din le bi hui. Bon mo jeme debu wede ya. Nou kambyo mendewe a nou time nou mendewe e nan le time siso siso tonwe do mi desu mi tou nou gamezo e nou wadou fi wè si time bi nou mi ou fi kbede kouan e nan tien nou mi bon nou mwenya zoni gosin kbezan mi tome bon nou konyi FIFA, Goudeji e nindo pro kou mi ton le biton. Merci beaucoup.

Atɛdzi dé na ndu sɔ gãdɔ xɔ eto fina mi wò xɔtɔn to ɖo mi tɔ lɛ bó kana ɖɔ ŋdo mi susu tra la na ɖe mi hoe o to kan mi tɔn agbaza tɔn kpo ɖɔ kpi gbɔmɛ tɔn na mi wutu xɔtɔn to ɖo mi tɔ lɛ eyín ɖɔ mɔ yé gbɛ wɔn na mi to hɔn to bo zu mi bo de kɔ do mi go bo bo zé mi drã to hɔn go to hɔn to ŋdi ɖɔ mɔ o xɔe gbe to tɔvi nɔvi mɛ wɔe mi na mɔ gi gote bo na bɛ do tɔvi nɔvi glɔ hasi nɔ kpɛso agunɔ woe mɛ tɔn ɖɔ mɔ i abɛ ɖo zuti godo yɛ na mɔ oe amɔ abɛ ɖo nɔvi godo yɛ na mɔ oe azɔdzɛ na ɖo egbe edin i abɛ ɖo nɔvi godo gbaŋgba klolo wate tofi susu wɛ to mɔ te ma wa bo atsɛ xo de mɛ xoxo le ka ɖɔ ɖa yi ɖɔ mɔ adɔmrɔ dzi bo enɔ yi nɔ ma nɛ ete ka do adzɔ egbe bɔ henu susu gege mɛ eyi ɖɔ mɛ dzi tɔ mɛ dzinɔgbe ku gba be tukla bɛ niɛ tɔvi nɔvi na te kpɔn bo na to awu hwa bo na to kpo do afɔ mɛ na gbɛ tɔn bo na gbɛ ɖɔ mɛ ɖi ma gbɔ dzɛ eya dzɔ ɖe wa mɛ lɔte yena dzro ya dzɔ lɔ sɔ esi eya zɔ ɖe wa ete mɛ ɖe ma nyɔ ɖe ba yi ɖo ete bo to yiyi bo to gigɔ ena lɛ zu vɛ na eyi ɖɔ ti to mɛ ɖe wa enɔ ɖoɖo gbɛzɛ tɔn go ye ma na yro ebo kambio ɖɔ ŋgbɔ na wɛ na ba yi ɖo ate yena nɔ tata bo yi ke bo doe ɖo ɖiɖɔ mɔ etɔn to nyinyɔ wutu oklu nɔ tso wɔe ka nyɔ ɖe ba yi ɖo ete enɔ dzɔ hoe ɖe le nu bo enɔ nyi mɛ ɖe enɔ na nuɖuɖu nɔvi ɖe anɔ na nuɖuɖu mla ho ɖe anɔ na nuɖuɖu bo nɔ wɔa nɔvi zɔ kpoe kpo wɔe na sɔ dze gome na woe malɛ malɛ ena do ke woe ena to vlɛ ko tsanko ɖɔ do go woe ɖe na wɔ agbɔdo hewe gblẽ ene lɛ kpo ena to sasa etɔn ho ena te kpɔn kaka ni ema kpekpea ena do gbɛ kpo mɛ ɖe vo kpo kabi ena zewe bi ɔto lɔ dzi anisa atuka na mɛ lɛ kpo ni lɛ kɔsɔ go woe ema ka do nu ɖe na yi eyi ɖɔ mɔ mɛ nɔ xɔ nu asi woe lɛ vlavo wa ya ɖɔ ema yi dɔn blo emi ɔsu ɖo ma emi nɔ ba yi ma emi ɔsu nyɔ ye ma ete wo tu ka wɛ be nu ene lɛ gbɛ na dzo do o gbɛ ɖi emu nɔ sa nua xɔ ye mɛ eto bi ba yi lɛ ɖalu tɔ ni kpɔ to evivi bɔ mi na ba yi egbe xɛ nɔvi mi tɔn sigba susu tɛmɛ wɛ mi ni fli ɖo hlã mɛ yi wɔn na tsi lɛ nyɛ wa afɔ nu di vie sɔmɔ ma nyi nunyɔɛtɔ glaglã ɖe sigba ŋua nado sɔgã ma kpo mi wu kpo ayixa ɖe mi na hɛ hoe nue na atsi mɔ ɖo nulɔ fɔ mɔ nyatsi ete to hoe do susu gege mɛ ma ɖɔ hoe do lɛ kpo hoe do ɖe lɛ tii ni adze mɛ bomɔ tɔɖo kplɔ nɔɖo kplɔ ni yɛ tso wɛ mɛ toe lɛ dzi ɖa ya ɖɔ ete toe ma dzivi do godo nɛ mi kavi ete toe ma ɖo mla ho mɔke ɖe sɔ te bɔ hoe do ɖe vo lɛ mɛ ni ayi dze dɔn a ɖɔ tufe awɔ tse woe ma aɖi ke na ɖo nɔvi godo kabi na ɖo mla ho nukɔ ɖo ɖe na ba yi ɖo bo hɔ weli ayi bo na mɔte ado ahoe aɖu do ko nu lɔ wulɔ gbe mɛ dze yi na te walɔ te wɛ mi hɛ mi na zã ayi ha te wɛ mi hɛ mi na wole do ho mɛ na do sɔ ganɔ ke ɖo kpo eyin ɖɔ tɔvi nɔvi wa to nuku do agba mi tɔ mɛ bo do ke mi bo mɔɖɔ mɔ emi na hɛ nu mi tɔ gblẽ ema ka yi sɛ eye ma sɔ yi dze woe nutita ɖe ayi ha nye tɔ mɔ lɔ wɔ ɖie mi na hɔlɔ kakakaka bo na yi gbe na oxo kavi walɔ ɖe zã ete do mi go mi dza le mi yi gbe na bo ɖɔ enyɔ eme nyranyran wɔe ɖɔ ema wɔa ŋde
do wudi e ma tumo na mi nu e utu e to nlo ba yi e ma tumo na mi do e ma do tumo vena tata we e ma do tumo mi na ronlo bo yi gbe na mi di ke bo to di do e te nka wa cho e te nka wa ma ka wa mi ba yi mo mi na do a utu mi de amo mi yi gbe na do e me yi no e gbe din lo we nyenyara e ma wa nde wa lo titan ni e do ren lo ko kan ton flen jani e pe to susu gege tin bo ye mami no vi e ton le mami e doko bo to tu kla donu na ye gbigbo me ya donu na ye kaka o ken kunkun o awu wan le po kakaka bo wene gbigbo kan e ton tu janu e to wiwa ye gbo Hon ton vive mi, mi chung bigbo kana mede blo. Ehe o, o kulu no si gani ho, we. Devo so di enjuro na do na miye, ajito aji no chile. E indo, tovi, novi. E deko do we janwe. Bo chenwe manyo do je gulo yando adu adu nde. O kewe nyue anozron sa. Yera monde bo trena we janwe. Eyin do mo e wa je mo janwe jo ago igodo igodo pete bo nenu kon nani henu kon logo e ma yin do adogbe won anewe anando pa o gbezan de we ton ji wutu we ana igodo bo nenu kon no no la nenu aga ne kekereke nando so gan pa o de we ji ai ha to eni ka to te bonyon ndu bonyon sinu bonyon afodo te eyin do abaye ne po tenpon bo pa ona wiwe ayi meton to e adike medeze wiwe ayi to e meton do dai humblo français yo vo yoro do la paix du cœur ka vi la paix intérieur adike blo ana ye jro je blo eyin wiwe ayi ha meton to e Je ahwan deji gbidi gbidi. Na we akran je ahwan deji do. Somo we eto, tukla do na we. Somo we ena soto, oho ma di kole do na we. Bokan soto gome na we vla voboto. Onumbi yo kavya logo, do eheo, mado. Do nwe nou pe, do mado. Do ye yasi we so ganze do e wandevo, do mado. Hode ano ya o yi gbe nanda yi bo ni edo hode e. Ye zekmon de e. Ye ba yi gmon de a ha. No vi chele we do mla ho chele we do na fonde ji. E he o. Ni ye je yi fide. Ye ni bo yi. Ye to nde na wa. Ye ni bo yi wa nlo. Tekmon. Bo do jre na. E he nyi. De we. Pla do na. No vi ho mon koton. No vi e manyu e domo, no vi we mi yi, ka vi domo mla ho we mi yi. Do a lo na. Susu gege ye ton. Ye na to po so a on na we. Bo na to, su na si ba yi. Na ani do ken, a ken gbede blo. Jo ye do na tin tin to e. A bwe ni non tuwe, ni dohwe he ye. A ken blo. Do a bwe ni non tuwe, ho do ete. Do to vi non vi dek bewe lo. Ni a motore vo men bo do ho hebo. Jewe masa a da wocho. Ba yi non vi tuwe le to mede me ate le bo, kwen me bo chambo. I a kwen mo mo tia, ana mo vivo ten hu gando. Ani te do me de moya amadona joto henenu do henu mi no jote le po e mo no yin flen we mi na jote mi no bi o hende lenu na do so ganze hen lo si yin ko daga na do so ganjira nde le do to hen lonu amo mi ma ka yin hen lonu ho e don te esiso Nunyue tole, ye wule jena nyue.
na so na we